da ono no hwe yenso ye ya da na dwo na okese no no boye ho ban na se nko baby say ye nyankopon ontonku na ona ohwe Israel no ontonku na ona ono okese ne ya wo bonke.